0: mu asempa FM
1: ni wo fa modikaya a na wo tini nche wo hwe no etete no na ni baby na twosem ni se ebe wi a chire no